0: дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс. Соат дар Тоҷикистон 1.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Машум данки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی اسخطا بونک برای نزدیکان
1: همش در اسخطا اونلاین
5: تنسی سنانی آسیا پلاس.